verím, že moje kroky ma dovedú niekam. Aj keď nevidím budúcnosť, viem, čo raz príde.

poznám ten pocit dobre, ja si toľko kráčo utra hubu z prachu, postavil sa z dola ja. Zvládam všetko, čo sa dá, aj keď to je anarchia, myšlienok ma dobia pomaly vždy.

Nepoviem nič nové, keď vravím, žijeme v pomýlenom svete. Ľudia sa pýtajú, ale nechcú odpovede, preto mýlia sa.

jasa. Na zámku je oslava, ja stojím inde. Zotmelo sa, ale slnko zas vyjde. Smejem sa stále vac, jak ten čas plynie. Stmi len oči, moji vlci sú pri mne. Mýlia sa, oh, tak moc mýlia sa. Keď čakajú, že sa späť do lesa vrátime.

0: Miliasa.
1: Hráme najviac nových hitov.
2: My sme Európa 2.

0: verso, permessimi saldo fischi. Staci jeden dotyk a sme si blízky. Viem, že sa cez deň musíš ovládať, ale šaty v tebe prebúdzajú to, aká si.
1: Obliekaš si na seba najlepšie šaty, ktoré má.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 000 eur.

Studio Laboratory. Cali.

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
2: Víkend.
1: Je to nedeľa.
2: O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana, Denis alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba

sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie počas celých tých rokov. Milujem

0: Sloboda, to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, potvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, potvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť.
1: Áno.

0: nových hitov.
1: My sme Európa 2. Európa 2.
2: No music right now.
3: Is it all on me or can I blame it on?
2: This is Alan Walker and Ava Max. Fate.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is Hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.
1: My sme Európa 2. Hudba na maximum.

0: the hottest hits. This is Katy Perry. Watch it burn.
1: Hráme najviac nových hitov.
0: This is new.

Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite,

0: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj, toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventy.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov. Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: She's the best. Toto spieva Troye Sivan. Vy ste najlepší, ona je najlepšia. Vaša žena, alebo vaša frajerka, alebo vaša mamča. V každom prípade je to skvelý song. Tak či onak, She's the best. 8.01 z Európy 2. Poďme odštartovať druhú polovičku víkendu spoločne, kamoši. Dnes to vyzerá s počasím celkom pozitívne.
1: Počasie.
0: Teplota 18 až 23 na Orave a pod Tatrami okolo 16, takže veľmi podobný deň, ako bolo včera. Jasno až polooblačnosť. Sem tam môže byť do obeda ešte hmla alebo nízka oblačnosť.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Minútku po 8. Vláda Niš pozdravuje a na slovenské cesty máme novú nehodu, kamošier. Štvorka pri Kechneci, bacha, v smere do Šebastoviec. Obmedzenie máme aktuálne v Bratislave, tunel Sitina je pre údržbu, ale nehovorte, oboj smerne uzavretý, také nečakané. Obmedzenie potrvá do 10. takže iba dve hodky, to je celkom v pohode, no a D1 tunely Žilina a Ovčiarsko taktiež sú uzavreté, a to až do dnešného večera. Radar aktuálne D1 pri Bytči v smere do Hričovského Podradia, no a radar aj za Ivachnovou v smere do Ružomberka, je tam aj hliadka. No a ďalšia hliadka, aktuálne D1 pri Vodradoch v smere do Trnavy, videli ste Polišov aj v Turni nad Bodvou v smere do Jablunova nad Turňou a v Košiciach na Štefanikovej v smere na Gorkého. Na teraz je to všetko odo mňa z dopravy. Šťastnú cestu!
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
3: Je víkend a ty si už hore.
4: Ja sa tam proč.
0: Ja sa ptám, proč, prečo nespínkáte? 8.02, stále sa pýtam, stále je im to nejasné, ale rozumiem, treba zarábať, treba vstávať kvôli deťom hlavne, že deti sú radosť na nejaké tréningy a zápasy a súťaže a kadejaké veci, ale možno vás baví vstávať skoro, ja neviem, možno ste ten kolibrík, či čo to je, to ranné vtáča. Ja určite ranné vtáča nie som, ani som nespala celú noc, lebo nejako veľa aut chodilo, ja neviem, čo sa stalo, bolo nejaké rally, ale ja som jednoducho nespala. Takže budeme takto spolu polomrtví 8.03, alebo možno ste živí, no v každom prípade dajte vedieť, ako ste na tom takto skoro ráno v nedeľu na číslo 0905 030 090. No a moja úloha ostáva nezmenená, počúvať vás a počúvať toto rádio, aby dobre znelo. Ja si myslím, že začneme veľmi dobre, kvalitne, Adela a Ain't in LA.
3: Aj ty si už tak skoro hore, daj

0: forma naspäť. Už možno aj nám je ľúto za tým letom, že? Tie 40-ky, aké boli dobre. Nevadí, ale však stále žijeme taký ten septembrový príjemný čas. Verím, že aj vy.
1: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
2: Je víkend a ty si už hore.
3: Ja sa tam proč.
0: Ja som polomŕtva a zjavne nie som sama polomŕtva, že Tomino?
4: Dobré ránko aj tebe. No. Nie si jediná, kto je polomŕtva, polomŕtvy. Naši detičky majú horúčku, sopel, začínajú kašľať, takže noc je krásna, deň takisto. No ale písmenka volajú, keďže je nedeľa, tak písmenka na cintoríne treba sekať.
0: Jasné.
4: Ahoj.
0: Ahoj, ahoj, pozdravujeme na cinťák, tak si to tam pekne už. Aspoň máš pokoj, kľud, nikto ťa neotravuje. Dúfam teda, že nikomu tak nejak, že by sa nejako zobudil, by tam nemal čo robiť. Tomáško, pozdravujeme teba, samozrejme, držím palce s deťurencami, lebo už začínajú tie sople, že? Už vlastne si treba aj nejakú dovolenku pripravovať, lebo zas a znova budeme doma s tými sopľami. Tomáš spoločne s nami hore taktiež. Dúfam, že nie je zasoplený, práve naopak športový typ.
5: Ahoj, ahoj. Cestujeme na preteky na Donovali, na enduro pretek na bajku, tak držte palce.
0: Jasné, že držíme palce. Aj za nás si pekne zabajkuj. My to nebudeme hrotiť, my si pekne posedíme, že popočujeme pesničku. Prípadne, čo robíte, dajte vedieť 0905 030 090. Ešte stále zistím, prečo ste tak skoro ráno hore. Aktuálny čas 8.20 a po malom reklamnom breaku aj aktuálny song, veľký hit za mňa, veľmi príjemná vec, DJO a End of Beginning.
2: Aj ty si už tak skoro hore. Daj nám vedieť prečo hlasovkou na 0905 030 090. Európa.
6: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
7: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
6: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
8: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.

0: 8.48, Lea Daniš pozdravuje na celé Slovensko. Dobré ráno.
1: Je víkend a ty si už hore.
2: Ja sa tam proč.
0: Tu pozdrav od Petronely, záhoráčka, ktorá vezie syna do Trnavy.
3: Ďakujeme na zápas Trnava Slovan U13, tak držte palce.

0: Čaute.
1: Čau, samozrejme držíme palce, radosť vstávať, nie? Takto skoro ráno kvôli takýmto aktivitám, ale verím, že si to užijete, verím, že počasie vyjde, ale vyzerá to celkom dobre, minimálne tuto na západe zatiaľ slniečko nám svieti trošku chladnejšie, dobre sa oblečte, priatelia. No a nezabúdajte, že už v budúcej hodinke si predstavíme nový víkendový sound, tak ak sa chcete obliecť do tričiek Európy 2, chcete byť náš tým, tak ostaňte naladení a po 9:00 si dáme nový fresh víkendový sound.
2: Aj ty si už tak skoro hore. Daj nám vidieť prečo hlasovkou na 0905 030 090. Európa
3: 2. Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
4: Oplatí sa naladiť sa.
2: Práve hráme o parádnych 21 000 eur.

0: najkrajší víkend víkendu. Ja verím, že spoločne s nami máte nejaký príjemný čas, máte nejaké plány dnes. Dajte vedieť, aké 0905030090. Aktuálny čas už je 9.01, prehupujeme sa ďalej a užívame si víkend na maximum.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa. O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či so pizzou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana, Denis alebo Chris. Tvoj najlepší víkendový parťac. Iba na Európe 2.
4: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
3: Počasie.
0: Kámoši, dnes jasná až polooblačnosť. Sem tam môže byť ešte hmla, nízka oblačnosť, ale veľmi príjemný deň. 18 až 23 stupňov Celzia. To sú teploty na Orave a pod Tatrami chladnejšie okolo 16 a fúka nám iba slabý vietor.
4: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Lea, Dani, zdraví na celé Slovensko. 2 minútky po 9. kamoši, nová nehoda Bacha. Na D1 pri Chminianskej Novej Vsi, je to v smere do Fričoviec. Obmedzenie aktuálne v Bratislave, stále tunel Sitina. Ešte takú hodinku je pre údržbu obojsmerne uzavretý, no ale D1, tunely Žilina a Ovčiarsko, tie budú uzavreté celý deň až do dnešného večera. Hliadkuje sa na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, ďalej na koncert dvojky pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena. Bacha Polišie v Košiciach, Šebastovciach aktuálne v smere do centra, no a hliadkuje sa aj v Trhovišti v smere do Pozdišoviec. Na teraz je to všetko do mňa z dopravy. Šťastnú cestu pre Lea.

Maximum a Lea. Lea Daniš za mikrofónom. Verím, že máte pekný deň, takto 9.03, už sa to pomaličky tak víkendovo naštartováva. A ja by som od vás chcela vedieť, či ste naposledy dostali nejakú urážku, alebo ste niekoho urazili nechtiac. Pretože ja, jak takéto krásne počasie začalo, tak som začala vyťahovať také nejaké pekné outfity, hej, už nie je tých 40, človek sa už nepotí, tak už aj nejaká pekná kabelka semíšová, tak. A tak sme sedeli s kamoškou a ona, že ako máš peknú kabelku, ja, že díky, ona, že a to už má niečo za sebou, nie, že taká staršia, že no, ani nie, že má mesiac, to tak potešila a v živote sa s ňou už nestretnem. Pozdravujem. Či sa aj vám takýmto niečo podarilo? Niekoho možno ste chceli pochváliť, ale nejakým spôsobom to nevyšlo, hej? 0905, 030, 090. Ešte taký malý tip. Nikomu negratulujte k bábetku, hej? Lebo nikdy neviete, že či náhodou nemal nejaký väčší obed. No, to sa mne stalo asi trikrát.

0: kapela Kecaj, baby, ktoré začali ako šestica, momentálne sú trojica, takže asi to aj svedčí o tom, že je veľmi náročné byť popovou hviezdou, ale songy majú veľmi fajn, tento patrí k tým lepším. Animal z Európy 2920. Aktuálne, kamoši, mám tu pre vás jednu súťaž. Chceli by ste dva lístky na budúci víkend na akciu?
1: To je zvuk, čo? Uhádni, čo to je, a dva lístky na Custom City sú tvoje.
0: Už 19. až 20. septembra, budúci víkend, sa v Inchebe v Bratislave bude konať Custom City autoshow medzinárodných rozmerov. My tam samozrejme ako Európa 2 nebudeme chýbať a my chceme, aby ste tam nechýbali ani vy. Ja rozumiem, lístky sú k dispozícii, stoja nejaké tie peniažky. Ja tu pre vás mám dva voľné vstupy. Kto si prosí? Vidím vás, počujem vás, dobre. Je vás veľa, je vás naozaj dosť, takže správame to takto, že ja vám dám zvuk, ktorý by ste mohli uhádnuť. Ja si myslím, že je to celkom jednoduché. A ozvite sa mi na 0905 030 090 so správnou odpoveďou a niekomu tie lístky proste dám. Takže treba uhádnuť tento zvuk. Poďte na to. Čo to je? Ja si myslím, že fajnšmekri vedia, nemusí byť fajnšmeker, stačí, ak viete niečo o autách tak trošku. Inak, ak sa zastavíte budúci víkend na Custom City, tak vás čaká aj hviezdny host, francúzsky herec tam bude. Sami Nasseri, hlavná hviezda kultovej filmovej série Taxi, legendárny predstaviteľ impulzívneho, geniálneho taxikára Daniela Moralesa sa predvede, prosím pekne, priamo po boku dokonalej repliky bieleho Peugeotu 406. Napríklad jedným z hlavných takých klenotov výstavy bude aj Mercurius GTS. Teraz som to určite zle povedala, skúsme to ešte raz. Mercurius GTC. Dobre som to povedala. V každom prípade je to stavba od vizionára a dvorného dizajnera Red Bull Racing Knuda Tirocha, ktorá definuje svetovú custom scénu. No a hostia sa môžu tešiť a zblízka si obzrieť a vyfotiť aj vernú repliku motorky z filmu Terminátor 2. Na nebude chýbať ani lowride show, skákajúce auta na hydraulike, priatelia, živá graffiti zóna na street art, umeleckú tvorbu priamo na mieste. Custom City, ak vyšité, poďte do toho a dajte, čo je tento zvuk a ja vás tam dostanem zadarmo. Let's go.
1: Už vieš, čo je to za zvuk? Pošli nám hlasovku na 0905 030 090 a čekuj Europa 2.sk.
2: Skonto nábytok. Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
3: Počuješ to? Bratislava zažije autoshow, aká tu ešte nebola. Sami na seri z kultového filmu Taxi a legendárny Peugeot. Motorka z Terminátora 2. Špeciály z Le Mans aj Sahara Challenge. Svetová premiéra slovenského Ferrari oblohy. Skákajúce lowridery, simulátory, street art a poriadna motorkárska show. Zaži medzinárodnú autoshow Custom City. 19. a 20. septembra Incheba Bratislava. Viac na CustomCity.sk. Hlavný partner Cupra Slovensko. Reklamní partneri Imagewell a Rádio Európa 2.

0: Ja na to mám, vy na to máte, na čokoľvek. Možno na to, aby ste sa dostali na Custom City už čoskoro spoločne s nami. Ideme volať Monike z Veľkého Krtiša, ktorá to zjavne dala.
1: To je zvuk.
2: Čo?
1: Uhádni, čo to je a dva lístky na Custom City sú tvoje.
3: Haló?
0: Monika?
3: Áno?
0: Ahoj, tu je Lea z Európy 2.
3: Ahoj.
0: Ahoj, tak potišku. Nechceš niekoho zabudiť, či čo?
3: Nie, sedela som v aute, bola som úplne prekvapená.
0: No, tak ja som tiež bola prekvapená, keď mi tuto napísala žena správnu odpoveď.
3: Áno, áno, to je presne. Myslela som si, že je to najprv UFO, ale potom som vedela, že to bude nejaké elektroauto.
0: Že? Tak ja som si myslela, že to je UFO, ale teda povedz to, čo to teda je ešte raz nahlas?
3: Čiže je to elektromobil.
0: Je to elektromobil?
3: Elektrické auto.
0: Tak, a čo to auto robí?
3: Súva, ide.
0: Súva, ide dozadu, áno. Monika, uhádla si, je to elektromobil, samozrejme. Áno, ktorý súva. Gratulujem, tak pozývame ťa a posielame ťa na Custom City.
3: Super, ďakujem veľmi pekne. Dcera sa poteší.
0: Dcera ide na autoshow?
3: Áno.
0: To vážne? Áno. Vy ste takéto ženy automobilové tam?
3: Áno.
0: Koľko má dcera rokov?
3: 16.
0: 16, tak ona chce stretnúť možno nejakých motorkárov, že? Či?
3: No nie, nie, stále sú iba auta.
0: OK, OK, a kto pôjde s dcerou? Ty alebo muž, alebo frajer?
3: Tak dúfam, že teda ja, keď som to už vyhrala.

0: Áno, inak patrilo by sa zobrať mamku. Ako sa volá dcera?
1: Moniko!
2: Zuzana.
0: Zuzka, tak pozdravujeme samozrejme aj Zuzku. Moni, ty mi povedz, ty si taký auto človek, akože auto girl, že máš rada auta, či len jazdíš a iba sa dostávaš z bodu A do bodu B, alebo sa nejak viac vyznáš?
2: Je to tak 50 na 50. Jazdím veľa.
0: Jazdíš veľa.
2: Aj dobre, aj dobre. A viem aj cúvať.
0: A vieš aj tak dozadu, vieš tak, že medzi dve dozadu, jak sa to povie, pozdĺžne parkovanie, to ovládaš?
2: Nedám to na prvý krát, ale snažím sa.
0: To sa dá už veľký potlesk. Čo ťa tak najviac na tom Custom City, keď si počula, čo ťa tak zaujalo? Bude tam ten herec francúzsky, budú tam graffiti, bude tam show motorkárska, aj hydraulické autá a budú tam kadejaké repliky, napríklad z Terminátora 2. Čo tak najviac ťa tak zaujalo?
2: Tak asi tie autá z filmu a samozrejme, že... Možno, že aj tie motorky, no uvidíme.
0: Uvidíme sa tam a uvidíme.
2: Teším sa.
0: A ja sa veľmi teším. Moni, posílame dva lístky na Custom City v Bratislave v Inchebe už budúci víkend 19. 20. septembra. Gratulujem.
2: Super, teším sa. Ďakujem. Ahoj.
0: Čau, Moni.
3: Ak chceš lístky na medzinárodnú autoshow Custom City v bratislavskej Inchebe, striehni na ďalšiu zvukovú hádanku. A hlavne čekni Europa 2.sk.
4: Najväčšie charitatívne podujatie pre deti, mládež a pedagógov zo Slovenska a Česka – Deň rešpektu. Už 22. septembra na štadióne City Arena v Trnave. Program spája umenie, šport a silné príbehy. Odkaz projektu je jasný – povedať nie šikane, nenávisti a vylúčeniu. Podporme spolu toleranciu, priateľstvo a vzájomnú úctu. Partnermi projektu Integrácia sú Amazon, Železničná spoločnosť Slovensko a KOB Jednota Slovensko.
5: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.

0: Moja láska platonická, Somber a Back to Friends, 10.00, priateľi, ja zdravím vás na celé Slovensko. Verím, že máte príjemný deň, zajtra bude ten pondelok, vieme, áno, to, čo nemáme úplne všetci radi, ale mám dobrú správu, vy dobre viete, že pondelky na Európe 2 môžu byť veľmi dobré a veľmi bohaté, možno aj pre vás. Aktuálne hráme o 21 000 eur, áno, áno, zajtra.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 21 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 000 eur.
3: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
1: Počasie.
0: Kámoš, jasno až polooblačno, miestami prechodne ešte hmla alebo nízka oblačnosť, od západu neskôr pribúdanie oblačnosti a sem tam nám dnes aj tak po obede podvečer poprší. Najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov Celzia, na Orave a pod Tatrami okolo 16.
3: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Lea Daniš zdraví na celé Slovensko. 2 minútky po 10. máme dve nové nehody, kamoši. Za Urbanovom v smere do Imeľa a ďalšia sa stala v Prešove na križovatke Solivarská, Švábska. Radary aktuálne merajú na D1 pred Ladcami v smere z Ilavy, R1 za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec a Poliši merajú a striehnu aj v Košiciach, Šaci v smere do Čečejoviec. Hliadka nám pribudla v Bratislave na konci Saratovskej v smere na Agátovú, ďalej v Bratislave na Slovnavskej v smere na Kazanskú a v hlavnom meste aj na Rybničnej v smere do Vajnôr. Prihodím hliadku aj na D1 pri Senci v smere do Bratislavy, v Hradišti v smere do Dolných Vesteníc, v Mútnom obojsmerne, v Breze v smere do Krušetnice, v Košiciach Barci v smere do centra a Bacha aj za Strážským v smere do Nižného Hrabovca. Na teraz všetko do mňa. Šťastnú cestu. Áno.

kamaráti, leto už je za nami, už môžeme kašľať na tie bikiny, že doplaviek čo už koho toto trápi, toto najskôr príde o rok, takže už nejaké tie sladkosti si môžeme dopriať, že potom sa to tak zabali do tých svetrov a do tých oversized bund. Ale dnes špeciálne by ste si mohli dopriať čokoládu, pretože dnes oslavujeme normálne, že medzinárodný deň čokolády, stále nejaký medzinárodný deň, ale ten dnešný sa mi špeciálne páči, ak máte možno nejaké storky s čokoládou, sem s nimi. Mne sa napríklad stalo, že som naposledy darovala čokoládu a sa otvorila rovno na mieste, že až Lea donesla čokoládu, tak si dáme, však jasne dáme si, otvorili. Samozrejme, že bola biela. Tak viete, taká tá už taká postaršia, pritom bola stále, akože ten dátum spotreby bol až boh vie, rok 2031, však poznáme to, no ale stane sa. Tak som to nejako tam akože tak zaonačila, vyhodila som čokoládu a čo, tak čo. Dajte vedieť, či máte aj vy nejaké také čokoládové príbehy, s ktorými by ste sa chceli pochváliť, či ste niekomu darovali tiež bielu čokoládu.

0: sladkosť.
1: Pesnička od Rony o čokoláde, minimálne. Pre mňa sladkosti, to je môj jed. Aký je váš jed? Verím, že niečo také, čo vás neotrávi úplne, iba vás tak trošku namotáva. Mojím jedom sú aj podcasty, vy to dobre viete. Jeden podcast aj sama robím, Socky s Leou, ale je to ešte jeden dobrý podcast, akože ešte takých asi 20 dobrých, ale Bekimovo horúce kreslo tiež stojí za to. To som si obľúbila ešte vlastne asi od prvých dielov. Absolútne milujem aj Bekima, aj Bekimovo horúce kreslo. Samozrejme, spoločne sa vidíme aj budúci víkend. Nezabúdajte na festival podcastov. No a aktuálne, kto bol ale v Bekimovom horúcom kresle. Kto si tam odvážil si hačať? No prišla motorkárka Simoneta a tá sa nebála, ani Bekim sa jej nebála. Bavili sa o motorkách. Ako inak?
2: Lebo reálne možno niekto si spraví vodičák a presne to taká tá hlava, mám vodičák, idem sa blázniť a spraví ju v prvý deň.
3: Lebo ja si vieš, myslím, že skorej, že ľudia, ktorí majú už extrémne dlho jazdia, že si povedal, že pohode, to už je také, že to už nespravím.
2: Tak to sa na to pozrel. Akože určite, áno.
3: Ale asi
2: že
3: ako
2: si to, veľmi veria.
1: Veľmi si veria niektorí motorkári a naozaj niekedy to nedopadne úplne dobre. Tak by som chcela apelovať aj na vás, ak náhodou motorky máte, alebo ste momentálne teraz na motorke, alebo plánujete, tak naozaj veľmi opatrne, aby to bolo všetko, ako to má byť. A či už máte stovku, dvestovku, tisícku, dobre som povedala, ja sa v tom akože nevyznam. Ja maximálne červená, biela.
2: Ale podľa mňa sú ozaj minimálne v tejto dobe taký, že si kúpia motorku prvú tisícku, hej? 150 alebo 300, to nič, tisícku si kúpia a idú. A
3: máte to, koľko to, ešte posledná otázka, aby vedeli ľudia, že koľko to ide taká tisícka na rovinke?
2: Nie, jazdila som na tisícke.
3: Ale to asi vieš, koľko to.
2: Podľa mňa to vedia vyťahnuť 300.
1: 300 km za hodinu. Priatelia, prosím vás, opatrne na motorkách, ale už keď budete či už na motorke alebo v aute alebo kdekoľvek možno na prechádzke po lese, tak si pustite Bekimovo horúce kreslo. Tento diel absolútne famózny a tie predtým sú úplne super. Nájdete samozrejme na všetkých podcastových platformách, vaša obľúbená, určite to tam bude. Aj na aplikácii Rejono, ak máte radi vizuál, video, tak to všetko u nás na YouTube Európy 2.
4: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Cottage Cheese 200 gramov za 75 centov a Karo instantná kávovina 200 gramov za 2 eurá 49 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov. Skonto
6: nábytok. Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH. Európa 2. You're the cloud taking on the wall. Losing

0: tento song absolútne milovala, keď vyšiel a veľmi, veľmi dlho potom. Takže veľmi sa teším, že opäť si hovoráme Kygo a Selena Gomez, It Ain't Me. Takto nejako si predstavím, že človek má vo vnútri emócie, ktoré znejú asi nejako takto, keď vyhrá peniaze na Európe 2.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Alebo vám bude znieť tota helpa, alebo ja neviem, na Orave dobre, na Orave zdravo. V každom prípade vám prajem, aby ste boli veselí, aby ste vyhrali tie peniaze, pretože hráme naozaj pekný peniaz aj zajtra v pondelok po 15. 21 tisíc eur, kamaráti. To nenájdete len tak, hoci kde na zemi, zabudnuté peniaze maximálne, čo ja som našla, 2 eurá, no čo za 2 eurá si človek už ani kávu nekúpi. Ale napríklad aj 700 eur poteší. 700 eur vyhrala naša ľudská poslucháčka, pretože nestihla dvihnúť telefón včas. Ale ako dobre viete, u nás sa vyhráva, aj keď sa nevyhráva.
3: Luci, kde sme mali ten telefón? Úprimne, úprimne.
4: Srdienko hneď vedľa seba, len som si myslela, že volá manžel, tak som sa dáko neponáhľala.
3: A ty manželovi nedvíhaš bežne telefón, hej?
4: Pečie buchty.
0: Pečie buchty nedvíha mužovi, inak tak sa to presne vlastne robí, však vieme. Treba si dať na manžela špecifické zvonenie, ak ja mám brechoť psa, vtedy človek presne vie, kedy dvíhať, kedy nedvíhať.
3: Luci, ale nevadí. Nezošal sa, lebo buchty ti prihoria. Počúvaj ma, ja presne viem, čo ti ide v hlave, že konečne to príde a ja to takto oné.
4: No, že? Presne.
0: Áno, je pravda, že mnohí z vás si možno myslia, že bože, Ježiš, Lucia, však keď si pošlo SMS-ku, tak čo nedvíhaš telefón, že to je také jednoduché, ja by som dvihol. No veď uvidíme, či ste frajer, lebo už zajtra to môžete byť práve vy, ktorí nebudete dvíhať, pretože budete možno, ja neviem, na stavbe, alebo v obchode, alebo budete mať naticho zvonenie. To prosím vás, nerobte. Naozaj, dvíhate po 15. zajtra telefón, ale ešte predtým treba spraviť jednu čarovnú vec, pretože bez toho vám volať my nebudeme. 7779, to je to číslo, kam si treba poslať SMS-ku v tvare E2. Tam to celé začína, ak si pošlete viac SMS-iek, tak samozrejme šanca rapidne stúpa. Ak chcete aj špeciálny balíček, kde tie SMS-ky budú lacnejšie a kúpite si za lacnejší peniaz viac SMS-iek, nech sa páči, využívajte túto možnosť. Všetky informácie nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Držím palce.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli zrelé avokádo iba 89 centov za kus z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom na 20 eur. A bánovecký jogurt iba 35 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí. Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov. Skonto
5: nábytok. Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.

0: Moja najobľúbenejšia Nemka Tiffany Harris, ktorá chvala Bohu nespieva po nemecky. Ďakujem veľmi pekne.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
2: Počasie.
0: Kamoši, dnes jasno polooblačnosť, sem tam môže byť nízka oblačnosť, no a postupne od západu pribúdanie oblačnosti. Sem tam aj poprší, najvyššia denná teplota dnes 18 až 23, veľmi fajn, veľmi príjemné. Na Orave pod Tatrami trošku chladnejšie, ale to ste asi zvyknutí, maximálne 16 stupňov. Poďme na cesty.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Lea Daniš pozdravuje na slovenské cesty. 2 minútky po 11. Kamaráti, nemám dobré správy. Mám 3 do nové nehody. To sa nám vôbec nepáči. V Bánove v smere do Šurian havaroval motorkár. Prosím vás, opatrne zopakujem. V Bánove v smere do Šurian havaroval motorkár. Za Tarnovom v smere do Poľska nová nehoda a taktiež do Tretice v Košiciach Šaci nehoda v smere do Čečejoviec. Obmedzenie stále platí na D1. Tunely Žilina a Jovčiarsko sú pre údržbu uzavreté až do dnešného večera. No aktuálne sa meria na mnohých miestach na Slovensku, tak bacha na tých polišov, napríklad na koncert dvojky pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian, v Kolinovciach v smere do Spišských Vlách, v Lúčke bacha v smere do Kračunoviec, no a radar aj na výjazde zo Strážskeho do Brekova. Prihodím aj hliadky v Bratislave na Slovnavskej v smere na Kazanskú, v Hornej Steči v smere do Levíc a bacha poliši aj na D1 pri Bytči v smere do Hričovského Podradia. Na teraz všetko do mňa z dopravy, nové infošky pokojne hláste cez appku Waze a hlavne užívajte jazdu v Europol 2.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.

0: Simon a Lea.
1: Kamoši, dnes okrem toho, že medzinárodný deň čokolády, mňam, tak je aj deň pozitívneho myslenia. Ja si myslím, že to veľmi úzko súvisí, aspoň teda u mňa, čím viac čokolády, tým viac pozitívneho myslenia. Ak by ste chceli pozitívne byť naladení aj takto o týždeň v sobotu, tak skočte si ku mne na Instagram Lea Daniš Official. Mám tam pre vás dva lístky na najväčší festival podcastov, kde samozrejme nebude chýbať ani Európa 2 a naše fantastické podcasty, tak choďte si to vyhrať. No a zatiaľ pozitívne myslíme, tak posielam pozitívnu energiu cez hudbu. Ja si myslím, že to je celkom fajn. Miley Cyrus pozitívna, Lady Gaga, novopečná mamička tiež pozitívne, Yearbook, Topic, Becky G a v tomto momente Damiano David, váš aj môj obľúbený The First Time.

0: absolútna novinka Miley Cyrus vyšla pred pár dňami a my si už hráme Best Persuade z Európy 2021. Dajte vedieť, ako sa vám ľúbilo. Inak už o týždeň, 19. septembra, nás čaká ďalšia skvelá akcia, ďalší skvelý event, Rackfest, kde sa môžeme stretnúť naživo. Ja tam budem, verím, že tam budete aj vy. Chcem vás pozvať, pretože tam budú naše obľúbené podcasty, samozrejme nebudú chýbať. Socky z Leo naživo na Dark Stage a príde aj Becky, má jeho horúce kreslo a som veľmi zvedavá, koho si privola ako hostia. To všetko môžete zažiť už 19. septembra na Rackfest, pretože je to festival podcastov, ten absolútne najväčší, ak som chcete dostať zadarmenko, tak odporúčam skočiť si na môj Instagramový profil Lea Daniš Official. Tam ešte stále hráme o dva voľňašky na tento parádny event do 18. Takže skočte si tam, označte kamoša, koho by ste chceli zobrať so sebou. A o 18. žrebujeme. Takže verím, že sa vidíme na tomto parádnom festivale Beckim. A samozrejme aj ďalší skvelí ľudia, napríklad Matej Zrebný tam bude. To som ešte osobne nestretla a veľmi rada by som tak spravila. Bude tam napríklad Jakub Gulík, ktorý okrem iného bol aj v Sockách z Leo, porozprával parádne veci. Peter Bárdy, Rastislav Káčer a mnohí, mnohí, mnohí ďalší. Fantastické podcasty, fantastická atmosféra. Tešíme sa na vás.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz v broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard. Bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj. Toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventim.

0: náhodou vy máte vecko, toaletu, tak možno sa vám hodí takýto song, lebo však pri tomto čúchať kefou radosť. A možno vysávate v tomto móde. Učeráte prach. Alebo kašlete na to, lebo je nedeľa. Naozaj, dnes užívajte víkend, ešte polovička, taká menšia polovička pred nami. Verím, že vám táto muzika sadla, 11.48, až vám sadajú, neviem, možno aj na zadok nejaké tie naše podcasty, pretože máme veľa podcastov a celkom kvalitné.
1: Socky z Leou Daniš.
0: Niekedy mňa samú posadí na zadok host, ktorý príde do sociek a keď otvorí ústa a rozpráva tie príbehy a storky, tak sama niekedy čumím, otváram ústa, teda naozaj som prekvapená, aká veľká úprimnosť prichádza aj od známych hviezd, ktoré naozaj chcú sa podeliť s tým svojim osudom a s tými svojimi bolestiami preto, nie preto, aby sa sťažovali, ale preto, aby vám ukázali, že aj tváre známe zo seriálov, z filmov, z hudobných klipov zažívajú ťažké chvíle. A naposledy bola u mňa hostkou herečka Kristina Sisková, krásna, nádherná mladá dáma, ktorú poznáte z mnohých známych seriálov, z televíznych obrazoviek. Ale vidíte, aj takýmto krásnym ženám sa dejú veci, ako napríklad nevera. A práve o tom sme sa s Kristinou rozprávali.
2: Teraz spätne, keď sa na to pozrieš normálne, že daj dievčatám nejaký buď návod, alebo aspoň neviem, tú intuíciu nejako prebudiť, že čo sú fakt také divné veci, ktoré sa diali. Mm-hmm. A bola to pravda, že fakt toto...
3: No tak podľa mňa, podľa mňa cítiš, ak človek má problém, keď sa približíš k jeho telefónu. Že to bola prvá vec. Že doslova, okay, že vidíš, že... A to nie je... Ja ani teraz neviem, asi neviem, ako bolo heslo na telefóne, ale vlastne nikdy som to ani nechcela, ano, hej, od partnera. Ale proste vnímam, že čokoľvek, ja neviem, mám vyhľadať, alebo niečo.
2: Že máš proste... chytiť jeho telefón, alebo niečo robiť s jeho telefónom, tak už nervozita.
3: Áno, a presne, vtedy to bolo, že on bol úplne nervózny z toho, keď hocikedy som mala jeho telefón v ruke.
0: Takže red flag číslo 1. Ak váš partner trošku

0: nervózny je možno z toho, že chytíte jeho telefón do ruky a niečo idete hľadať. Tak môže, nemusí samozrejme to súvisieť s neverou. A ďalšie red flagy, ktoré spomínala práve Kristýna Sisková, všetko nájdete u nás na našom webe europa2.sk, samozrejme na YouTube Európy 2, na všetkých vašich obľúbených podcastových platformách, či už je to Apple Music, alebo je to Spotify, alebo čokoľvek iné. A samozrejme aj v našej aplikácii Rejo. A ak by ste chceli zažiť nahrávanie sociek s Leo absolútne naživo, tak už túto sobotu 19. septembra vás čakáme na Requeste. Mám pre vás dva lísky, tak skočte si ku mne na môj instagramový profil Lea Daniš Official a ešte do 18. máte možnosť zapojiť sa.
1: Socky, socky. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
2: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz plienky Huggies Extra Care veľkosť 3,72 kusov len za 18,70. Allegro dni len do 20. septembra.
3: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
1: My sme Európa 2. Hudba na maximum.

0: No, we don't. Teddy Swims. Fantastický song, on také robí. A my si len také hráme. Okrem toho informácie z počasia aj z dopravy. Všetko je pripravené. 12.01. Pekný záver. Poďme na to.
1: Počasie.
0: Počasie je aktuálne také ako včera, cca 18 až 23 stupňov, to je také rozpätie na dnes na Orave a pod Tatrami okolo 16, jasno až polooblačno, taká nižšia oblačnosť, ale bacha, od západu neskôr k večeru pribúdanie oblačnosti a ojedinelé aj prehánky. Poďme na cesty.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Ľadani, zdraví na cesty. 12.02, čekujem pre vás absolútne najnovšie horúce novinky a mám tu bohužiaľ aj dve nové nehody. V Tlmačoch v smere do Kozároviec a ďalšia nehoda za Brezov v smere do Krušetnice. Tam sa zrazili dve osobné auta. Obmedzenie platí na D1 tunely Žilina a Ovčiarsko. Sú pre údržbu uzavreté do dnešného večera. No a radary aktuálne vidíme nové asi 4. D1 pred Lácami v smere Zilavy. Vo Zvolene sa meria na hlavnom ťahu pri mliekarni, je to v smere do Kovačovej a bacha na výjazde z Rimavskej Soboty v smere do Oždian a na výjazde z Humeného pozdravujem v smere do Hažína nad Cirochou, tam je taktiež radar. Hliadka pribudla v Bratislave na Slobnavskej, v smere na prístavnú, taktiež po Liši za Sencom v smere do Výčného, za Moravským Lieskovým v smere do Českej republiky, pozdravujeme ako, za Oponicami v smere do Kovaroviec, alebo áno, alebo nie, áno, Kovarovce. Pred Vinodolom v smere do Černíka, ja by som chcela stretnúť človeka, ktorý vymýšľa názvy, hej, obci na Slovensku. A v Ružomberku na Považs

Poďme do Trtice oslavovať. Ja som už spomínala deň čokolády. To je vlastne dnes je môj deň, takže dnes by som si mohla dopriať deň pozitívneho myslenia. Ja pozitívne vám vibrujem vibrácie, aby ste zajtra vyhrali 21 000 na Európe 2. Ale možno máte doma programátora a netreba vám 21 000, pretože zarába dobre tento pán. A chcela by som týmto pozdraviť všetkých programátorov, ktorí si myslím, že sa majú celkom dobre, ale neviem teraz, jak to je s AI. Ale v každom prípade ešte stále ich oslavujeme, ešte stále tieto povolania existujú a dnes je teda medzinárodný deň programátorov. Tak ak nejakého máme tuto, ktorý počúva Európu 2, sú tu programátori, ktorí počúvajú Európu 2, možno hej, 0905 030 090. Ozvíte sa mi a ja vám niečo pekné zahrám. Ale zatiaľ celkom pekne si hráme aj naďalej Harry Styles a American Girls. Užívajte víkend.

0: Dnes deň pozitívneho myslenia. Tento spevačisko je dosť pozitívne. A jeho pesničky sú pozitívne. Celé to je strašne fajn. Alex Warren a absolútna fresh novinka z Európy 2 Passenger. 12-18 priatelia. Viac ako 24 hodín by som ešte prihodila. 27 hodín. Cca 27 hodín vás delí od toho, aby ste zmenili svoj život.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoj deň na bohatší.
0: Dobre som to vypočítala, nie? Zajtra po 15. No tak to si pamätajte. Pondelok po 15. Hrajte s nami, oplatí sa naladiť sa, pretože hráme naozaj o veľký peniaz. 21 tisíc je, si myslím, že celkom fresh. To vám vie pomôcť v tom živote možno ho aj tak trošku pozmeniť. A chcem vám ukázať, ako sa to robí.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: 78 tisíc eur! Je doma!
3: Super, ale... Ja uverím, až keď mi to príde na účet.
5: Á, tak vieš čo, položal, nerozprávaj sa ani.
0: Neveriaci Tomáš, neveriaci Štefan, uvidíme, kto bude zajtra, či už veriaci alebo neveriaci, v každom prípade dvíhajúci telefón po 15 do 10 sekúnd. Heslo ostáva nezmenené. Oplatí sa naladiť sa. Nezabudnite posielať SMS-ku, pretože bez toho sa nič z toho diať nemôže a nebude. 7779, to je to čarovné číslo, na ktoré treba poslať SMS-ku. Ideálne hneď teraz, aby ste už na to nezabudli, v tvare E2. Takže zopakujem, 7779, treba poslať SMS v tvare E2. Pošlite si viac SMS-iek, využite naše špeciálne balíčky, choďte si ich pozrieť na www.oplatisanaladica.sk a tam tie SMS-ky vychádzajú lacnejšie. No a samozrejme, vaša šanca stúpa, vaša šanca zmeniť život, vaša šanca zajtra po 15. vyhrať 21 tisíc eur.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Počuješ to? Bratislava zažije autošou, aká tu ešte nebola. Sami na seri z kultového filmu Taxi a legendárny Peugeot. Motorka z Terminátora 2. Špeciály z Le Mans aj Sahara Challenge. Svetová premiéra slovenského Ferrari oblohy. Skákajúce lowridery, simulátory, street art a poriadna motorkárska show. Zaži medzinárodnú autošou Custom City. 19. a 20. septembra Incheba Bratislava. Viac na customcity.sk. Hlavný partner Cupra Slovensko. Reklamní partneri Imagewell a Rádio Európa 2.

kamaráti, 12.50, verím, že dobrá náladička panuje na celom Slovensku. A vďaka nám, vďaka Európe 2. Dobrá muzika robí veľké zázraky, ale aj dobré podcasty robia veľké zázraky a vy dobre viete, že na Európe 2 tie podcasty máme veľmi radi, Socky z Leu, Bekimovo horúce kreslo a tak ďalej, všetky samozrejme nájdete u nás na webe Európe 2, samozrejme v našej appke Rejo, aj na YouTube Európy 2, ale už v sobotu 19. septembra sa môžete tešiť na live podcasty, Socky z Leu nebudú chýbať, samozrejme Bekimovo horúce kreslo, vidíme sa 19. septembra v Edison Parku na Rekfeste, kde vidíme absolútne naživo, ako vznikajú podcasty, ako sa nahrávajú. Ak tam chcete byť aj vy, tak nech sa páči. Choďte si na

fest.sk, tam sa nájdete všetky informácie, vrátane vstupeniek, a ak chcete sa tam dostať absolútne zadarmo, tak ešte stále mám dva lístky pre vás. Nájdete to všetko u mňa na Instagrame Lea Daniš Official. Do 18. budem žrebovať. Držím palce a verím, že sa tam vidíme spoločne aj s Bekimom, aj s našimi hostiami a s ďalšími skvelými podcastmi. Vy si užívajte víkend v spoločnosti Európy 2. Lea Daniš sa lúči, prichádza Dianka Ristová, no a užívajte si týždeň, víkend, je to jedno. Ja si myslím, že víkend je stav mysle. Čus!

0: Počúvate Európu 2, pár sekúnd pred 13. A toto je Somber v našom víkendovom playliste. Diana pozdravuje na celé Slovensko a či ste ready, alebo nie ste ready, ja verím, že si všetci vieme predstaviť, aká obrovská suma je 21 000 eur, a tak trošku treba byť pripravený na to, že ak ste si poslali SMS-ku, tak možno práve vám zajtra zavoláme.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 21 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 000 eur. Počasie.
0: Tak napokon dnes veľká oblačnosť vo východnej polovici, spočiatku miestami jasno až polooblačno, k večeru, ale na západe aj v Žilinskom kraji ojedinele aj občasný dážď. Denné teploty 15 až 20 na západe a juhu, miestami až okolo 22 stupňov Celzia. Fúka nám dnes iba slabý vietor, zajtrajšie počasie prevažne s veľkou oblačnosťou a miestami opäť zajtra treba rátať s dažďom alebo prehánkami. Denné teploty maximálne 23.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Minútka po 13. Diana z Eteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Staršie nehody dokumentujú v Žiline na konci Rajeckej v smere na Mostnú a ďalej za Brezou v smere do Krušetnice sa zrazili dve osobné autá. Obmedzenie ste nám nahlásili cez aplikáciu Waze. Na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Hronského Beňadika je v pravom pruhu odstavená dodávka a na D1 sú tunely Žilina a Oučiarsko pre údržbu uzavreté do dnešného večera. Pozor ešte aj na rýchlosť, merajú na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, aj v Bohuňove v smere do Čoltova a oplatí sa spomaliť v Bardejove a okolí. Hlásite tam zvýšený počet radarov. To je všetko, šťastnú cestu.

0: Víkend na Maximum a Diana.
1: Hovorí sa, že niet väčšej špiny, ako sú milenky. Či zle si to pamätám? To som na takej chate raz v piatok večer počula, ale možno sa mi to nejak akože popletlo, neviem. Dajte mi vedieť, že či je niečo ešte akože že horšie, ako keď ti žena príde na to, že máš milenku. Ale pozor, niektorým vo vzťahu to vôbec nevadí. Žiadne klamstvo, žiadne podvádzanie, akože toto normálne, že vedia prehltnúť, ako sa hovorí, ale také, že napríklad, že špinavé ponožky niekde odložené, hej, alebo že nevyniesol si smeti, tak toto sú že najväčšie problémy vo vzťahoch. Ja veľmi chcem vedieť, že ako to máte vy, že čo možno vy neviete tolerovať vo vzťahu, napríklad, že žena ťa pustí s nejakou kamoškou von na drink, poznáme to s kamoškou, hej, ale vadí jej, že fakt si so sebou nevyvenčil psa, hej, niekde na záhrade, alebo čo. Dajte mi vedieť, že čo by ste vo vzťahu nerozdýchali a možno prečo ste sa v minulosti aj so svojím partnerom rozišli, pretože ja už v tejto chvíli tu mám pre vás pripravenú brutálnu pikošku, ale dočítate sa o nej aj v tejto chvíli na našom webe europa2.sk, takže poďte do toho, WhatsApp, hlasovky 0905 030 090.

Na Európe 2 fantastický Adonis, krátko po 13. pozdravuje Diana na celé Slovensko. A Adonis vyhral Superstar, ale my máme našu Slovensku, že je mega, mega, mega svetovú Superstar. Reč je o 22-ročnej Bratislavčanke, o ktorej nehovoríme len my. A ani nie, že Česi, ale že celá Amerika, pretože naša Adela, naša blaváčka, však to je aká Superstar. Jej úspechy sú už v tomto mladom veku obrovské. Napríklad jej pesničky sa objavujú aj v Billboard Hot 100. Ďalej mala pokec s Eltonom Johnom, však to je také bežné. Normálne, že vo štvrtok o 2:00 po obede si len tak akože zavolali na video. Celý internet o tom vie a hovorí. Svetové turné po Amerike so zastávkou aj v Prahe. Aj toto všetko absolvuje Adela a dokonca mierí do fantastickej obrovský známej talk show Jimmyho Fallona a vydala ešte k tomu aj album Prima a song, ktorý zaujal najviac, je pesnička s názvom Nicole Kidman.

0: Veľký štýl, veľký štýl má Adela, naozaj jedinečná spevačka, umelkyňa, artistka. Samozrejme, videoklip k tomu je fantastický, nájdete ho na našom webe europa2.sk. No a my si v najbližších sekundách dáme song, ktorý Adelu v podstate predstavil celému svetu a nie je to nič iné ako Ain't in LA.
1: Zobere rodinu do Energylandie a zaži magickú jeseň na horských dráhach obklopených tonami tekvíc. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov. Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99. A krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: Počúvať Európu 2, máme víkend a presne takto fantasticky to na Európe 2 znie. Takto v nedeľu, krátko pred 14. Pozdravuje Diana. Napríklad, ak by mi tento song hral celý pondelok, tak by som sa vôbec nenahnevala. Keby pondelok trval kľudne celý týždeň, dajme si to ešte! Úplne milujem tento song. Totálne, že neznámy umelci pre mňa Jonas Blue a I'm Alive. Naozaj, že šikovní chalani, hudobní producenti, DJ-i a toto sa brutálne vydarilo. No nič, toto si budem musieť dať zajtra v pondelok na budík, alebo si to ešte rozmyslím. OK, je dosť možné, že toto ma viac vyťahne z postele a možno aj vás, pretože zajtra ten pondelok štartuje, je tu nový týždeň, ale my ešte stále sme vo víkende. Skúsme na to ešte nemyslieť, hej. Je to teraz veľmi ťažké aj pre mňa, ale táto hudba nás veľmi, veľmi dobre vie naladiť. Aj do 14. hodiny sa môžete tešiť na ďalší skvelý playlist.
1: Plánuješ veľký nákup? Máme pre teba parádnu správu. Od piatka do nedele platí na Lidl.sk jedinečná akcia. Čím väčší nákup urobíš, tým vyššiu zľavu získaš. Neváhaj, naplň svoj online košík a ušetri. Klikni na Lidl e-shop a nakupuj výhodnejšie ešte dnes. Online vždy viac. Skonto
2: nábytok. Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.

0: Loco Loco na Európe 2, presne o 14. Pozdravuje Diana. Verím, že máte fantastický víkend aj v spoločnosti Európy 2. Ja sa dnes o to starám, o vašu fantastickú náladu až do 18. Tak si to poďme spolu užívať aj naďalej. Krásny víkend.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa. O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana, Denis alebo Chris. Tvoj najlepší víkendový parťac. Iba na Európe 2.
0: Počasie. Dnes veľká oblačnosť vo východnej polovici, s počiatku miestami jasno až oblačno, k večeru na západe a v Žilinskom kraji aj občasný dážď, denné teploty dnes maximálne 22 stupňov Celzia. Zajtrajšie počasie s prevažne veľkou oblačnosťou opäť a miestami dážď aj prehánky, popoludní ubúdanie zrážok a celkovo zmenšovanie oblačnosti. Denné teploty zajtra 18 až 23 stupňov Celzia.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Dve minútky po 14. Diana z Eteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Pribudli nám nové nehody v Žiline na výjazde z Mostnej na ulicu Vysokoškolákov. Búralo sa aj pred Dobrou Nivou v smere Skrupiny a pred Bystranmi v smere do Spišského Hrušova. Mám pre vás obmedzenie, na D1 sú tunely Žilina a Ovčiarskou pre údržbu uzavreté do dnešného večera. To je všetko, šťastnú cestu.
3: Na

0: Víkend na Maximum a Diana.
1: Ja viem, absolútne sa nám nechce, ale už som načala tú tému pondelok a ja to musím zistiť. Ja potrebujem vedieť, že aký máte budík. Normálne, že ja dnes večer nezaspím, ak nebudem vedieť, čo vás ráno budí. Dajte mi to, normálne mi dajte ukážku toho zvuku, alebo tej pesničky, alebo splachnutie záchodu vás budí, keď manžel vstane skôr ako vy. Niečo, čo počujete každé jedno ráno. Je tu Jožo, náš posluchač chudáčik, ten má hroznú smolu, pretože býva pri kostole.
2: Zvoní 7 dní v týždni ráno o 6.
1: Počkaj Jožo, myslíš toto? Jožo, vstávaj! Jožo, je za 10:06. Vstávaj! Jožo. Dobre, asi už stačí. Jožov budiček máme, dobre. A čo vy? Čo vás ráno budí? Hlasovky, spievanie, ale aj nadávanie zvládnem. Všetko zvládnem. Chcem hlavne poznať váš pondelkový budiček, takže hlasovky na náš WhatsApp 0905 030 090.

0: Take Me Back z Etero Európy 2, takto vo víkende máme nedeľu a máme krátko po 14. Diana je tu s vami dnes, takto po obede pozdravujem na celé Slovensko. No a bodaj by sa dali nejaké veci vrátiť späť, možno by sme viacerí v živote reagovali inak. No napríklad podľa mňa, že určite Lucka by reagovala 100% inak. Lenže Lucka si mohla vyhrať krásne peniažky, ale teda no nebola pri telefóne, alebo čo?
1: Luci, kde sme mali ten telefón? Úprimne.
2: Srdienko hneď vedľa seba, len som si myslela, že volá manžel, tak som sa dáko neponáhlala.
1: A ty manželovi nedvíhaš bežne telefón, hej?
0: Lucia vyhrala teda aspoň 700 eur, dúfam, že ich odovzdá manželovi. No a deň po nej sa v Oplati sa naladiť sa opäť nepodarilo odovzdať peniaze, čiže opäť neznámy alebo neznáma to má zase za tých 700.
1: Čakáme na zvonenie, ale asi sa nedočkáme. A tak sme sa dočkali. A už aj teda vieme, že dnes z tých 14 tisíc nič nebude.
0: Štvrtok fúč, piatok fúč, ja som veľmi zvedavá na zajtra. Zajtra je pondelok, zajtra opäť hráme, Oplatí sa naladiť sa. No ale teda takto, toto sú už všeobecné informácie. A teraz konkrétne postupy, čo treba spraviť. Hlavne, prosím vás, treba mať ten telefón pri sebe. Však my voláme po 15. Tam není veľká šanca, že vám bude volať niekto iný, alebo že by ste robili niečo iné. Ja viem, že práca, deti, rodina, auto, autoservisy, tankovanie, alebo čo všetko môžete robiť v tom čase. Ale fakt, že trošku netreba zabudnúť na to, že ste si poslali SMS-ku v tvare E2 na číslo 7779 a že chcete zajtra 21 tisíc eur. Môžete ich mať, ak budete mať telefón pri sebe, je veľká šanca, že nám zodvihnete do 10 sekúnd, to potrebujeme a okrem toho potrebujeme počuť heslo Oplatí sa naladiť sa.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard. Bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.

Európe 2, krásny víkend, takto krátko pred 15. Diana pozdravuje, toto sú Temper City. A v našom playliste sa môžeme tešiť aj, dá sa povedať, na 40-tníka, ale veľmi, veľmi, veľmi uznávaného 40-tníka. Calvin Harris, ja sa v tejto chvíli pozerám na to, že on má naozaj 42 rokov a pýtam sa, že odkedy on vlastne už je na scéne. Ja mám pocit, že celý môj život. Vidím tu jeho fotku, kedy je tu chlapček, teda chlapec, tu má také tie svoje prvé fúzky a stále mu to vynikajúco hrá.

0: Aj dá sa povedať na 40-tníka, ale veľmi, veľmi, veľmi uznávaného 40-tníka. Calvin Harris, ja sa v tejto chvíli pozerám na to, že on má naozaj 42 rokov a pýtam sa, že odkedy on vlastne už je na scéne. Ja mám pocit, že celý môj život. Vidím tu jeho fotku, kedy je tu chlapček, teda chlapec, tu má také tie svoje prvé fúzky a stále mu to vynikajúco hrá. A do 15. nie len Calvin Harris, ale aj táto výborná vec, pre mňa úplne, že letný vibe, Dive into the Ocean si dáme v najbližších sekundách. Na Európe 2, tak si užívajte víkend. Pozdravuje Diana. Skonto
1: nábytok. Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Cottage Cheese 200 gramov za 75 centov a Karo instantná kávovina 200 gramov za 2 eurá 49 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: Práve hráme o parádnych 21 000 eur.

0: ikona mileniálov aj generácie Z, Dua Lipa na Európe 2, pár sekúnd pred 15. Víkend, pozdravuje vás Diana, no a v tejto chvíli idem za vami na slovenské cesty, ale ešte predtým skontrolovať
1: počasie.
0: Pretože to počasie dnes opäť zase, však to čo je vonku, ja už vôbec neviem, ako sa mám obliekať. Už je túto obdobie, že ráno zima, po obede, v tomto prípade dnes ešte horšie, pretože veľká oblačnosť takmer na celom území Slovenska, denné teploty max 22 stupňov Celzie, a to na juhu. Zajtrajšie počasie prevažne s veľkou oblačnosťou a miestami aj s dažďom, prehánkami. Popoludní ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti, stále si ale nechám na sebe bundu, pretože denné teploty 18 až 22 stupňov Celzia.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 15 hodín Diana z Etru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Pribudli nám nové nehody, a to za Šelpicami v smere do Bolerázu. Tam sa zrazili dve osobné autá. Úsek hlásite ako ťažko prejazdný, takže tam treba rátať aj so zdržaním. Nehoda ďalej aj na výjazde z D1 do Senca v smere z Bratislavy. A ďalej sa búralo aj na výjazde z Veľkého Krtíša z Pôtra. V kolone aktuálne stratíte 15 minút, a to na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Máme aj obmedzenia. Na D1 sú tunely Žilina a Ovčiarsko pre údržbu uzavreté do dnešného večera. A pozor, pretože pod Strečnom smer do Martina sa presúva kombajn. Mobilný radar ste nám nahlásili cez aplikáciu Waze, ten striehne na rýchlosť v Zlatých Moravciach na Továrenskej a okolí. Jazdí tam strieborný Superb. Ešte pozor aj na stacionárne radary na výjazde zo Žiliny do Varína a merajú na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej obojsmerne. To je všetko, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.

0: Víkend na Maximum a Diana.
1: Ahoj, Európa 2. Mňa každé ráno budí manžel, počujem, ako si robí kávu, čiže zvuk kávovaru, alebo vykladá myčku. Čaute.
2: Počúvaj, kamoška Erika sa pýta, že kde takých mužov predávajú. Veď to nie je normálne. Ty máš koho? Kto to je? Čo to je? To ty si ho tak vychovala? Ne, to je naozaj že krásne, keď hneď ráno si spoznáš manžela podľa toho, že najprv odloží taniere, potom pohare a potom príbory a ty vieš, že Zlatko moje, áno, už vstal, ja som ešte v postielke, on tu krásne všetko zariadí. No niektorí si poznajú svojich manželov podľa chrápania, ale ty nie, Aťka, ty máš doma normálne, že súkromného upratovača a to sa cení. Určite sa tešíš, že je zajtra pondelok a prvé, čo budeš ráno počuť o 6:00, je tvoj manžel. Ako tam trieska s tými taniermi, príbormi. Počúvaj, a nie je to, že robotický manžel? Hej, že možno otvor dvere, skús ráno otvoriť dvere a pozri sa, či tam namiesto neho nie je možno aj niekto iný. A možno je to fakt ten robot. Alebo je to normálne, že živá bytosť, normálne, že človek. Aťka, gratulujeme k tomuto ulovku. A je to naozaj, že netradičné. A hľadám vaše ďalšie ranné budičky. Čo je to? Čo počujete ráno ako prvé? Hmkanie, spievanie, nadávanie, všetko je povolené na našom WhatsApp 0905 030 090.

0: na Európe 2 Kecaj a ich Animal. V tejto chvíli doznieva z éteru Európy 2 krátko po 15. Pozdravuje Diana, ideme v tejto chvíli na ďalšiu tému dnešného dňa a to je, že čo je pre vás vo vzťahu veľká prekážka. Danka.
1: Takže ja by som vo vzťahu určite netolerovala neveru.
0: Mhm.
1: Netolerovala by som ani takéto sedlácke, vidlácke správanie ku mne, že ako keby som bola nejaká služka podradná.
0: Jasné.
1: A to je asi tak všetko. No. A ešte mľaskanie, keď nevie jesť. To vy.
0: No a presne toto hľadám, akože jasné, nevera, toto chápem, všetko klamstvo, jasné, ale to mľaskanie, akože to človeka fakt niekedy vytočí aj viac. Danka, počúvaj, si mi normálne pripomenula, ale musím sa veľmi teraz udržať, aby tie emócie ma teraz neprevalcovali, že ťahanie soplov do nosa namiesto vysmrkania sa. Fuj!
1: Áno, aj to ťahanie tých soplov, že ešte keď to zachrchle a fuj. Ja radšej nie. Aj toto mi vadilo, že proste vrajím, vysmrkaj sa do keľu, že to sa nedá počúvať. Ja kedysi dávno som mala takého frajera, on tak fúčal nosom, tak robil, že... A teraz ono to znelo, ako keby sa smiala. Pozerali sme taký dosť smutný film. Ježiši. A začal tiež to s tým nosom robiť, začal fúčať. Ja som ho zdrbala, že to akože, čo ti je na tomto smiešné. A to on len tak fúčal tým nosom.
0: Danka, si zadaná?
1: Áno, momentálne teraz vo vzťahu som. A asi skoro 2 roky som vo vzťahu, radšej nebola.
0: Aha, no tak úplne chápem. Asi si sa potrebovala spamätať z toho mľaskania, aj z toho dýchčania. No nech vám to teda v tom vzťahu aj naďalej smrka, mliaska, nech si užívate jeden druhého. No a ďalšie veci, ktoré neviete vo vzťahu tolerovať vy, mi dajte vedieť na náš WhatsApp 0905 030 090.
2: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na alza.sk.
3: Najväčšie charitatívne podujatie pre deti, mládež a pedagógov zo Slovenska a Česka, Deň rešpektu, už 22. septembra na štadióne City Arena v Trnave. Program spája umenie, šport a silné príbehy. Odkaz projektu je jasný: povedať nie šikane, nenávisti a vylúčeniu. Podporme spolu toleranciu, priateľstvo a vzájomnú úctu. Partnermi projektu Integrácia sú Skyro, Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky a Reality s vami Michal Palko. Skonto
4: nábytok. Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.

0: Presne tento song vám veľmi odporúčam. Zajtra ráno, 5.50 budík, toto treba počúvať na Európe 2. Jana to mám. Verím, že dáte zajtrajšie ranné vstávanie. Pozdravuje Diana z Etru Európy 2, krátko pred 16. A áno, ešte v týchto najbližších minútach sa môžete tešiť v našom playliste na mega superstar, našu blavačku mimochodom, 22-ročnú mladúčku a veľmi úspešnú Adelu. A okrem nej v našom playliste aj toto normálne, že krvácajúce srdce Luis Capaldi. Už cítiť aj v našom playliste, že tá jeseň prichádza také akože pochmúrno, hej? Tak si to poďte užiť takto cez víkend. Ja som Diana, pozdravujem.
1: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli, Koty Cheese 200 gramov iba 75 centov z Lidl Plus. Čána polené broskyne len euro 39 za 850 ml. A šariš gambrinus alebo veľkopopovický kozel iba 39 centov pri kúpe 10 plus 10 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
3: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.

0: Teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
1: Zaživ vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.

0: Počúvate Európu 2 krátko pred 16. Diana je tu s vami a zajtra o tomto čase, to znamená, že o 24 hodín už bude potom. My to už budeme vedieť. Celé Slovensko bude poznať zajtra víťaza alebo víťazku 21 000 eur.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 21 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 000 eur. Počasie.
0: Dnešné počasie s veľkou oblačnosťou vo východnej polovici, spočiatku miestami jasno až poloblačno, k večeru ale na západe a aj v Žilinskom kraji ojedinele aj občasný dážď, denné maximá dnes 22 stupňov Celzia, zajtrajšie počasie prevažne veľká oblačnosť a miestami dážď, prehánky, denné teploty zajtra max 23.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 16 hodín presne, Diana Zetero Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Máme nové nehody, tie nám pribudli v Bratislave na Kolíbe. Pri obratisku trolejbusov tam sa zrazili 3 osobné autá. Nehoda aj pred Sobotišťom v smere z Myjavy, ďalej pred Dobrou Nivou v smere z Krupiny. Tento úsek je neprejazný, skúste to obísť cez Senohrad. A nehoda ešte stále dokumentovaná za Starou Ľubovňou v smere do Hraničného. Tam sa zrazilo osobné auto s motorkou. Tento úsek je neprejazný. Obmedzenie máme ešte stále na D1-ke, sú tunely Žilina a Oučerskoj pre údržbu uzavreté do dnešného večera. A pozor, pretože na začiatku R2-ky pri Tomášovciach v smere z Lučenca sa na ceste pohybuje chodec. Ešte máme aj radary, tie ste nám nahlásili cez aplikáciu Waze na D1-ke pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom. Ďalej merajú aj pri Slovenskej Ľupči v smere do Lučatína a občas a aj v tejto chvíli si dávajte pozor na rýchlosť v Košiciach na Watsonovej v smere na Hlinkovú. To je všetko, šťastnú cestu.

0: Weekend na Maximum a Diana.
1: Mám pre vás fantastický tip na rande, ktoré sa bude konať. Hej, budúci víkend, 19. a 20. september, sobota, nedeľa, píšte si to do kalendárov, pretože Slovensko zažije autosalón, aký tu ešte nebol. Do Bratislavy totižto mieria filmové legendy, aj lietadla, auta, motorky. Jednoducho bude to úplne že našlapané, nadúpané, volá sa to Custom City a bude to budúci víkend v Inchebe. No a hovorím o tom preto, pretože dievčatá, však halo, ja na vás volám v tejto chvíli, veď tam idú všetci chalani. Tam budú, že všetci do jednej nohy. Takže ak si chcete uchmatnúť chalana, že sa vám to, dajme tomu, nepodarilo toto leto, alebo ste sa rozišli, no nech sa páči, však budúci víkend, ja si myslím, že tie auta, to je tam len taká zásterka, hej? To je normálne, že jedno obrovské rande pre všetkých, ktorí si hľadajú lásku. Muži tam budú okukovať auta a ženy, vy tam budete okukovať mužov. To tak jednoducho funguje. No a ja mám pre vás dva lístky na Custom City, na toto famózne, profesionálne, nadúpané, našlapané podujatie, takže zostaňte so mnou, pretože o dva lístky budeme hrať v najbližších minútach.

0: Naša slovenská Rony v našom playliste Jet a jej novinka Veter Európy 2 krátko po 16. Pozdravuje na celé Slovensko Diana. Verím, že ste pripravení, pretože ideme hrať.
1: To je zvuk.
2: Čo?
1: Uhádni, čo to je, a dva lístky na Custom City sú tvoje.
0: Custom City, brutálny autosalón so všetkými autami, ktoré chcete vidieť, filmové hviezdy, repliky, motorky, Terminátor, rakety, aeroplány, dobre, to trošku som si Elon Musk, hej, ten tam asi nebude, ale bude tam všetko ostatné, čo potrebujete. Je to budúci víkend v Inchebe, volá sa to Custom City, no a teda, ja tam vidím obrovskú príležitosť, okrem toho, že chalani tam pôjdu pokúkať auta, tak babi, vy tam môžete ísť pokúkať chalanov. Však to je obrovské bratislavské rande toto. Takže vidím v tom príležitosť, že si tam môžete niekoho nájsť. Dokonca včera vyhrala dva lístky na Custom City Katka. Ty si single?
3: Áno, som single.
0: No tak nech sa páči. Takže Katka je pripravená ísť 19. a 20. septembra. Nájsť si tam nejakého žrebca, keďže tam budú všetci chlapi. A plus tam budeme aj my, Európa 2. A rovno mám v tejto chvíli pre vás dva lístky. Takže poďte uhadnúť tento zvuk, ktorý samozrejme, že súvisí s autom. To je celé. Je to taký akože, že tresk. Ak viete, čo to je, alebo možno aj neviete, ja vám dávam nápovedu. Nízki ľudia, to znamená aj ľudia ako ja, si musia dať extrémne vysoko sedadlo, aby vôbec na túto vec dovideli. Už vieme, čo to je. Niečo sa pokazí a ty to musíš... No, takže dajte mi vedieť, že čo je toto za zvuk. Dúfam, že sa to podarí pre Kristove Rany, pretože ja chcem odovzdať tieto dva krásne lístky. Posielajte mi hlasovky na náš WhatsApp 0905 030 090 a víťaza alebo víťazku žrebujem ešte v tejto hodinke.
1: Už vieš, čo je to za zvuk? Pošli nám hlasovku na 0905 030 090 a čekuj Európa 2.sk.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov, Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Počuješ to? Bratislava zažije autošou, aká tu ešte nebola. Sami na seri z kultového filmu Taxi a legendárny Peugeot. Motorka z Terminátora 2. Špeciály z Le Mans aj Sahara Challenge. Svetová premiéra slovenského Ferrari oblohy. Skákajúce lowridery, simulátory, street art a poriadna motorkárska show. Zaži medzinárodnú autošou Custom City. 19. a 20. septembra Incheba Bratislava. Viac na customcity.sk. Hlavný partner Cupra Slovensko. Reklamní partneri Imagewell a Rádio Európa 2.
6: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.

0: počúvať Európu 2, tento fantastický víkendový playlist, s ktorým naozaj sa nedá mať zlú náladu. Ja vás pozdravujem z Eteru Európy 2, krátko pred 17:00 na celé Slovensko. No a v tejto chvíli ideme volať víťazovi alebo víťazke.
1: To je zvuk.
2: Čo?
1: Uhádni, čo to je, a dva lístky na Custom City sú tvoje.
0: Brutálny autosalón, ktorý sa koná už budúci víkend v Inchebe v Bratislave, Custom City, a na ktorý v tejto chvíli idem odovzdať dva lístky. Komu? Pýtam sa komu, ale ešte predtým si pustíme zvuk, ktorý ste hádali. Takže čo by to mohlo byť okrem facky?
3: Zvuk prednej kapoty. Ďakujem. Tým.
0: Janka, ja ti volám z Európy 2.
3: Áno.
0: Hranicou križovatky, Janka, sa rozumie. Po A, miesto, ktoré tvorí kolmica na os vozovky v mieste, kde sa pre križovatku začína zakrivenie vozovky. Po B, kolmica na os vozovky vo vzdialenosti 10 metrov od miesta, kde sa pre križovatku začína zakrivenie vozovky. Alebo po C, kolmica na os vozovky vedená stredom priechodu pre

0: Dobre, no dobre, tak uznáme, aj toto môže ísť s tebou, aj teda tvoj manžel, nejak to predýchame, tak si to užite, budú tam fantastické filmové autá, bude tam replika motorky z Terminátora, proste extrém, bude tam dokonca aj filmový herec, pozor, bude tam Európa 2, takže sa na teba veľmi tešíme, dva lístky sú tvoje za to, že si taká veľmi šikovná, že si to trafila.
1: Super, ďakujem, ďakujem, tešíme sa.
0: Nemáš zač, prajme ešte krásny zvyšok víkendu.
1: Ďakujem aj vám.
2: Ak chceš lístky na medzinárodnú autoshow Custom City v bratislavskej Inchebe, strieľni na ďalšiu zvukovú hádanku. A hlavne čekni Europa 2.sk. Skonto
3: nábytok. Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
4: Zaživ vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj, toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventim.
6: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Oplatí sa naladiť sa.
2: Práve hráme o parádnych 21 000 eur.

0: víkend, počúvate Európu 2, toto je Hozier. Bože, to je príšerné meno. Ja som Diana mimochodom, ale tento týpek, on mal na výber 4 mena, pretože Hozier je celým menom, že Andrew John Hozier Byrne. Prečo sa nevolá John? Alebo Andrew John, alebo Johnny Andrew, ale on si fakt vybral Hozier. Nevadí, spieva fantasticky a v tomto víkendovom playliste pokračujeme samozrejme aj takto po 17.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa.
1: O bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana, Denis alebo Chris. Tvoj najlepší víkendový parťac. Iba na Európe 2.
0: Počasie. Dnešné počasie je ešte stále s veľkou oblačnosťou. Aktuálne teploty od 15 do 18 stupňov Celzia. Zajtrajšie počasie prevažne s veľkou oblačnosťou a miestami zajtra treba rátať aj s dažďom alebo prehánkami. Popoludní ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Denné teploty 18 až 23. Na severe a hore hroní 14 až 18 stupňov Celzia.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Minútka po 17. Diana Zeteru Európy 2 s vami aktuálne aj na slovenských cestách. Máme nové nehody, tie sa stali pred Sobotišťom v smere Zmijavy, ďalej za Starou Ľubovňou v smere do Hraničného sa zrazilo osobné auto s motorkou. Tento úsek je neprejazdný a ešte pozor na nehodu aj v Košiciach na Herilianskej v smere na Sečovsku. Obmedzenie ešte stále platí, že na D1 sú tunely Žilina a Ovčiarsko pre údržbu uzavreté do dnešného večera a pozor, v Čaci je tunel Horelica pre údržbu obojsmerne uzavretý dnes do 20. a za Krásnom nad Kysucou smere do Čace treba rátať s kolónami. V kolóne možno stojíte aj vy, tak nám o tom dajte vedieť cez aplikáciu Waze. Šťastnú cestu!

0: Víkend na Maximum a Diana.
1: Človek si naozaj myslí, že vie, ale potom príde taký posluchač Martin a úplne ma akože vyberie z tohto sebavedomia, že však vlastne ja už som počula všetky príbehy sveta, kto sa s kým a prečo rozišiel. Je tu Martin, ktorý mi píše: ja som sa s priateľom rozišiel, keď sa urazil na to, keď som mu nedal ochutnať zo zmrzliny. Tak si to predstavte. Martin a jeho frajer sú na takej tej letnej prechádzke. Prechádzajú sa. Vpravo voda, vľavo zmrzlináreň. Martin, že poď, pozvem ťa na kopček. A teraz ten jeho frajer, že ja si dám čokoládovú. Martin, v pohode, ja beriem jahodovú. Objednajú si, zaplatia. Píp. Idú k sebe. Chcú si dať pusinku. Ale v tom Martinov frajer, že dáš mi ochutnať zo zmrzky? A Martin, že prepáč, kámo, ale jahodová je moja obľúbená. A jeho frajer na to, že vieš čo, ja na teba kašlem. A Martin, že počkej, ty sa chceš so mnou rozísť za to, že som ti nedal oblíznuť zo zmrzliny? A jeho frajer na to, že áno, ja som veľmi, veľmi naštvaný. A Martin, že vieš čo, rozchádzam sa s tebou ja a tú zmrzlinu si strč, vieš kam. Priatelia, ja som sa nechala uniesť. Milujem tento príbeh, ktorý má ale happy end, pretože Martin a jeho frajer na toto celé zapudli. Toto bolo len také bohapusté divadlo. Oni sú spolu. Oni sú už 2 roky jeden pre druhého oporou a možno si otvoria jedného dňa zmrzlináreň a ja budem veľmi rada, keď ma tam pozvú na kopček čokoládovej alebo jahodovej. Ak máte iné príbehy, drahí poslucháči, dajte mi o tom vedieť, ako ste sa rozišli vy, možno aké bizarné príbehy z rozchodu ste počuli alebo videli, ale obávam sa, že Martina neprekoná nič.

0: Veľký štýl má Miley Cyrus a jej nový song Best Pursuits v tejto chvíli za Eto Európy 2 krátko po 17. Pozdravujem vás, Diana. Mimochodom, minule som videla také video, kde Miley Cyrus sama o sebe hovorí, že ona má tak hrubý hlas, že keď má ráno, veľmi skoro ráno, nejaké telefonáty, tak reálne ľudia si umýlia, že s Arnoldom Schwarzeneggerom.
1: Že ono doktora nerozpráva, že čaute, ja som Miley Cyrus.
0: Robím, že toto sa deje. Neviem si to úplne predstaviť, ale viem si predstaviť, ako asi znie a ako veľmi nadáva náš poslucháč Jožo, ktorý má hroznú smolu, pretože ráno ho budí niečo horšie ako mužský hlas, niečo horšie ako Arnold Schwarzenegger. Budí ho úplne to najhoršie a to je kostol.
2: Zvoní 7 dní v týždni ráno o 6.
0: Počkaj, Jožo, myslíš toto? Jožo, vstávaj! Jožo, je za 10:06. Vstávaj! Jožo. Dobre, dosť bolo škodo radosti. Jožo, ja viem, že blíži sa ti to. Hej, akože pre teba ten deň začína naozaj veľmi skoro. Podľa mňa, že teraz už je pre teba, že 1 hodina v noci, mal by si spinkať. Jožko, ja ťa pozdravujem. Zajtra krásne vstávanie ti prajem. Nech ti úplne, že nezvoní celý deň v hlave. Ježišmarie, a nechceš sa presťahovať? Však toto sa nedá. Čo to je za život? Že každý deň ti zvoní kostol vedľa domu. Ale že veď to je hrozné. Podľa mňa odsťahuj sa. Poďme nájsť pozemok Jožovi. Alebo nemáte voľnú izbu? Alebo aspoň posteľ? Alebo aspoň takú, že chodbičku pre Joža? Poďme nájsť chodbu pre Joža, kam by sa mohol odsťahovať. Lebo zajtrajšie ráno nedá.
3: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na alza.sk.

0: Ešte stále máme víkend z Etro Európy 2. Pozdravuje Diana. No, aj 700 eur poteší, nehovorím, že nie. Lenže Lucka si mohla vyhrať krásne peniažky, ale teda, no, nebola pri telefóne, alebo čo?
1: Lucy, kde sme mali ten telefón? Úprimne.
2: Srdienko, hneď vedľa seba, len som si myslela, že volá manžel, tak som sa dáko neponáhlala.
1: A ty manželovi nedvíhaš bežne telefón, hej?
0: Lucia vyhrala teda aspoň 700 eur. Dúfam, že ich odovzdá manželovi. No a deň po nej sa v Oplati sa naladiť sa opäť nepodarilo odovzdať peniaze. Čiže opäť neznámy alebo neznáma to má zase za tých 700.
1: Čakáme na zvonenie, ale asi sa nedočkáme. A tak sme sa dočkali. A už aj teda vieme, že dnes z tých 14 tisíc nič nebude.
0: Štvrtok fúč, piatok fúč, ja som veľmi zvedavá na zajtra. Zajtra je pondelok, zajtra opäť hráme v Oplati sa naladiť sa. No ale teda takto, toto sú už všeobecné informácie. Teraz konkrétne postupy, čo treba spraviť. Hlavne, prosím vás, treba mať ten telefón pri sebe. Však my voláme po 15. Tam není veľká šanca, že vám bude volať niekto iný, alebo že by ste robili niečo iné. Ja viem, že práca, deti, rodina, auto, autoservisy, tankovanie, alebo čo všetko môžete robiť v tom čase. Ale fakt, že trošku netreba zabudnúť na to, že ste si poslali SMS-ku v tvare E2 na číslo 7779 a že chcete zajtra 21 tisíc eur. Môžete ich mať, ak budete mať telefón pri sebe, je veľká šanca, že nám zodvihnete do 10 sekúnd, to potrebujeme a okrem toho potrebujeme počuť heslo Oplatí sa naladiť sa.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Pri sebe je veľká šanca, že nám zodvihnete do 10 sekúnd, to potrebujeme, a okrem toho potrebujeme počuť heslo Oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
1: Európa 2. Celý deň na maximum.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Cottage Cheese 200 gramov za 75 centov a Karo instantná kávovina 200 gramov za 2 eurá 49 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.

0: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
1: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.

0: Floop.
1: Europa 2.

Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov. Europa 2. Never thought taking on the wall.

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
2: Víkend.
1: Je to nedeľa.
2: O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie bangy

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Toto je

Kali, kali, kali, kali. Peter Pan, Spirit. Yeah, yeah.

0: Duchovné drámy, spirit je nesmrtelný, mysel Boha a pohľad čelný, nedotknutelný.
1: Prvá fľaša červeného vína, na minulo sa už nespomína.

sick of my insecurities. I rub them in my eyes. I so slowly die.